Radio Helsinki, jeni në valet e harmonisë radio-rinisë në dëgjosh Shqip. Në një qytet të vogël me smalëve dhe pëmëve të gjelbëda, një tingull magjik fillon të përhapët në ajrë. Është tingull i harmonisë muzikës, që bënd të ndihin të gjithë ata që ndëgjojnë Radio Helsinki në gjuhën Shqipe.